shanga. Uva leche be manye kwa wano wanengela. Waka mili gwane zila wano poteleka. Wano gwisila uchilo muzi bafu. Waka tabi gwane fupa le mulafu. Cheza tangu chomule mela mofonya fonya. Dono tulanya misholo ndiliga mipita. Lume ndili ndoga, hakuna nga ndiliga. Ova shavila ne damalino pita. Munga lembeza ne nanyiso mupinda.